0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Jutro iz studija nastavljamo sa uključenjem. Slušamo Tanju Šipčić koja nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i reći će nam kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća uz povoljne uslove za vožnju. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića-Tara promijenjen režim saobraćaja na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično i potpuna obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petrovac-Virpazar u vremenu 9 do 19 zbog asfalterskih radova. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje od 7 do 17 zbog asfalterskih radova saobraća se jednom trakom. Potpuna obustava na regionalnom putu Bar-Kamenički most-Krute od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Danas u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16.30 na dionici Buča-Lubnice doći će do potpune obustave saobraćaja zbog asfalterskih radova. Na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac zbog radova na zamjeni ograde na mostu Đuđevića-Tara na ulazu u grad od 8 do 15 odobrava se zauzimanje jedne kolovozne trake. Jednom trakom saobraća se na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, zbog radova na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi, na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova u tunelu Solzena u vremenu od 22.06 saobraća se jednom trakom. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. U protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Tanja, hvala vam puno na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Pozivamo ih i mi na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Nastavljamo sa informacijom koju smo upravo dobili iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Zbog planiranih radova na mreži danas i sutra, odnosno 18. i 19. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština, saopšteno je i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Danas u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta sela Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Poto, Trešnjevik i Katuni, Štamna, Rudo Brdo i Gradišnica i dio sela Zabrđe. Planirana isključenja u utorak u terminu od 9 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz te kompanije. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Iz uprave za saobraćaj je saopšteno da će danas doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu R24 Berane-Kolašin zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen u terminu od 9 do 11 časova i od 14 do 16 časova i 30 minuta. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, piše u saopštenju. Iz uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanje u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja.

0: Alo, alo. Pa gde si, brate?
1: U Trstu.
0: Šta radiš u Trstu?
1: Ovaj se juče čekirao da je ovde i hoću da vidim na kom mestu će sledeće da se čekira. Nemoj da bi rekla nekom.
2: Ti čekaš da se on čekira? I šta ćeš kad ga vidiš?
1: Otkud znam? Mahnuću mu.
2: Ti si za ustanovu, bre.
1: Aj, čao, do da se spremam. Ćao.
0: Ajde.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski sudija Miloš Koljanšić biće dio završnog turnira Evrolige koji se od 22. do 24. maja igra u Atini. Elitno takmičenje objavilo je spisak od 8 arbitara za Final Four, a među njima je i Koljanšić, kome će ovo biti prvi nastup na završnici Evrolige. Uz njega na listi su još Mehdi Fala, Luka Kardum, Olex Latiševs, Robert Loten Mozer, Milan Nedović, Carlos Peruga i Sreten Radović. Evroliga je saopštila da će pravdu dijeliti kombinacija iskusnih sudija, arbitara koji su prošle sezone sudili finale, ali i dvojice debitanata. Upravo su Koljanšić i Kardum prvi put među sudijama za Final Four.
1: Na spisku nema sudija iz Srbije, ali su tu trojica arbitara koji dijele pravdu u ABA ligi, Koljanšić iz Crne Gore, Sreten Radović iz Hrvatske i Milan Nedović iz Slovenije. Nedović je prošle sezone bio dio sudijske trojke u finalu između Fenerbahčea i Monaka zajedno sa Carlosom Perugom i Robertom Lotermozerom. Lothar Mozeru će ovo biti 11. Final Four, dok je rekorder među ovogodišnjim sudijama Olex Latiševs, koji će 12. put suditi na završnom turniru. Mehdi Difala će 7. put biti dio Final Foura, Radović 5., Peruga 3., Nedović 2., dok će Koljanšić i Kardum debitovati na najvećoj evroligaškoj sceni. Polufinalni mečevi su na programu u petak 22. maja kada se sastaju Olympiakos i Fenerbahče, odnosno Valencija i Real Madrid. Finala je zakazano za 24. maj.

U dnevniku bilježimo: Milotović sa Kipra, Crna Gora spremna da postane 28. članica Evropske unije do 2028. Predložena veća podrška mladim farmerima i strože kontrole subvencija. Crna Gora prošle godine uvezla vode za 17 miliona eura, 2 miliona više u odnosu na 2024. godinu. Danas obustava saobraćaja na putu Berane Kolašin preko Lubnica od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Vrijeme s jutra: promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu.

0: Na regionalnom putu R24 Berene Kolašin danas će privremeno totalno biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lupnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu. Apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanje u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski sudija Miloš Koljanšić biće dio završnog turnira Evrolige koji se od 22. do 24. maja igra u Atini. Elitno takmičenje objavilo je spisak od 8 arbitara za Final Four, a među njima je i Koljanšić, kome će ovo biti prvi nastup na završnici Evrolige. Uz njega na listi su još Mehdi Difala, Luka Kardum, Oleks Latiševs, Robert Loter Mozer, Milan Nedović, Carlos Peruga i Sreten Radović. Evroliga je saopštila da će pravdu dijeliti kombinacija iskusnih sudija, arbitara koji su prošle sezone sudili finale, ali i dvojice debitanata. Upravo su Koljanšić i Kardum prvi put među sudijama za Final Four.
1: Na spisku nema sudija iz Srbije, ali su tu trojica arbitara koji dijele pravdu u oba ligi, Koljanšić iz Crne Gore, Sreten Radović iz Hrvatske i Milan Nedović iz Slovenije. Nedović je prošle sezone bio dio sudijske trojke u finalu između Fenerbahča i Monaka zajedno sa Carlosom Perugom i Robertom Lotermozerom. Lothar Mozeru će ovo biti 11. Final Four, dok je rekorder među ovogodišnjim sudijama Oleks Latiševs, koji će 12. put suditi na završnom turniru. Mehdi Difala će 7. put biti dio Final Foura, Radović 5., Peruga 3., Nedović 2., dok će Koljanšić i Kardum debitovati na najvećoj evroligaškoj sceni. Polufinalni mečevi su na programu u petak 22. maja kada se sastaju Olympiakos i Fenerbahče, odnosno Valencija i Real Madrid. Finala je zakazano za 24. maj.

U dnevniku bilježimo: Milotović sa Kipra, Crna Gora spremna da postane 28. članica Evropske unije do 2028. Predložena veća podrška mladim farmerima i strože kontrole subvencija. Crna Gora prošle godine uvezla vode za 17 miliona eura, 2 miliona više u odnosu na 2024. godinu. Danas obustava saobraćaja na putu Berane-Kolašin preko Lubnica od 9 do 11 i od 14 do 16.30. Vrijeme s jutra: promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu.

0: Na regionalnom putu R24 Berene Kolašin danas će privremeno totalno biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lupnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu. Apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanje u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda, a dvije osobe povrijeđene su lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda tiptu 2, po jedna nezgoda u Danilovgradu, Baru, Budvi, Nikšiću. Izdata su 654 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je oduzela 11 pari registarskih tablica.

a pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa u okviru svojih redovnih aktivnosti obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Ispred mene su i informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda, dvije osobe povrijeđene su lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, tiptu 2. Po jedna nezgoda u Danilovgradu, Baru, Budvi, Nikšiću. Izdata su 654 naloga za uplatu.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču s voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nezgoda, a dvije osobe povrijeđene su lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 nezgoda, Tivtu 2, po jedna nezgoda u Danilovgradu, Baru, Budvi i Nikšiću. Izdata su 654 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je oduzela 11 pari registarskih tablica.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Uvaženi slušaoci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda se spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju u koje ste nam ukazali. Prijatno veče, želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Ramiz Gruda. Ostanite na istoj frekvenciji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Crnogorski sudija Miloš Koljenšić biće dio završnog turnira Evrolige koji se od 22. do 24. maja igra u Atini. Elitno takmičenje objavilo je spisak od 8 arbitara za Final Four, a među njima je i Koljenšić, kome će ovo biti prvi nastup na završnici Evrolige. Uz njega na listi su još Mehdi Difala, Luka Kardum, Oleks Latiševs, Robert Loter Mozer, Milan Nedović, Carlos Peruga i Sreten Radović. Evroliga je saopštila da će pravdu dijeliti kombinacija iskusnih sudija, arbitara koji su prošle sezone sudili finale, ali i dvojice debitanata. Upravo su Koljenšić i Kardum prvi put među sudijama za Final Four.
1: Na spisku nema sudija iz Srbije, ali su tu trojica arbitara koji dijele pravdu u oba ligi, Koljenšić iz Crne Gore, Sreten Radović iz Hrvatske i Milan Nedović iz Slovenije. Nedović je prošle sezone bio dio sudijske trojke u finalu između Fenerbahča i Monaka zajedno sa Carlosom Perugom i Robertom Lotermozerom. Lothar Mozeru će ovo biti 11. Final Four, dok je rekorder među ovogodišnjim sudijama Oleks Latiševs, koji će 12. put suditi na završnom turniru. Mehdi Difala će 7. put biti dio Final Foura, Radović 5., Peruga 3., Nedović 2., dok će Koljenšić i Kardum debitovati na najvećoj evroligaškoj sceni. Polufinalni mečevi su na programu u petak 22. maja kada se sastaju Olympiakos i Fenerbahče, odnosno Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za 24. maj.

U dnevniku bilježimo: Milotović sa Kipra, Crna Gora spremna da postane 28. članica Evropske unije do 2028. Predložena veća podrška mladim farmerima i strože kontrole subvencija. Crna Gora prošle godine uvezla vode za 17 miliona eura, 2 miliona više u odnosu na 2024. godinu. Danas obustava saobraćaja na putu Berane-Kolašin preko Lubnica od 9 do 11 i od 14 do 16.30. Vrijeme s jutra: promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu.

0: Na regionalnom putu R24 Berene-Kolašin danas će privremeno totalno biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lupnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
1: Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu. Apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanje u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Oban. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak, sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.